0: Uno, voy, voy. Yo. Hola, es papi. Yo. Tuopa nyt sitä kahvaa.
1: Ansaitsette joku Crean peasen.
0: Niin. Lintupaistin.
1: Lintupaistin.